0: Psalm 127:5.
1: Wọn ni wọn atamfo kasa kuro pono mu a wọn nani wuda because wa bua no ho o se wa se wo ukotoku de ejan ase mu ma enti woni atamfo ne kasa wu suro so ye every say wo ka woni mi se wo bi bi ade beti fendo yesu ye de ni ejan bi o ye nyam kuro pono o se rade abasa se nkata ho sia se rade bambo ta usua un suro di obo ni afon be o se rade enana twi ma obambo nye kese wo mekra ni misunsum so ya mo boni afon ni jumade ne nyekwa ya mo ba